anzi mudiaspora kutapurirana zvirwere kuri kuwandisa kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi anzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge nenyaya yekusavimbi.